0: Wat war de Nummer 1-Tit um Dach vun den Geburtstag?
1: Dëse Freidech nomëtteg sichen de Jules Serrich a Laurent Gilander. Dei Soundtrack vum Liewen.
2: Meileis, dei Geburtstag du man e puer Detailer op musik@rtl.lu.
0: A mir kucken, ob's nummer engem Welthit?
3: Oder mat enger musikalischer Katastrophe op Welt kommen ass.
0: Wie huet dein Liewen ugefahren?
2: Resultat, dëse Freidech de Mëtteg tëcht enger Féier. Hei, op RTL.